0: الصحابة.
1: قال الرسول، قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Inna

0: Roti saikoha.
1: Saiko.
0: Saikoha.
1: Naam.
0: Innama hiltu bil mal'abi at-tulaba.
1: At-tul tasrid ya. At-tulaba. Ulang kembali.
0: Innama hiltu bil mal'abi at-tulaba.
1: Naam.
0: Ma jonanna amamal ma'hadi illat tolibati.
1: Baik, lagi? Samping sudah ya? Baik, silakan Pak.
2: Baik.
1: Bagi pemirsa.
2: Nah. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung untuk membaca dan berlatih di kesempatan malam hari ini tentu ya, sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah tadi. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baik, silakan. Kita coba angkat. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Ummu Fatimah di Bekasi. Afan, baru bisa bergabung lagi.
4: Baik, Masya Allah.
2: Nah.
4: Fadhal ya.
3: Nah, barakallahu fiik.
4: Wafiik, barakallahu.
3: Jumalun mufidatun anwa'u maf'uli dhanna wa akhawatiha thani. Dhanantu rajulaini tabibai sinni. Ru'aynal khadimati nashitani. اتخذت الرجال عاملين في المصنع لا تظني مريم بخيلة أظن أخاك يسافر اليوم علمنا النملة تعاونها عظيم ظن أحمد أخاك في الرياض خالت سعاد أختك أمام بيتك wujubu taqdimi maf'uli dhanna wa akhwati
4: taqdimi
3: wujubu taqdimi maf'uli dhanna wa akhwati hal awwali dhanantu muhammadan khalidan hasibnakum fil maktabati alimtu al mudira fi maktabihi innama za'amna al mudarrisina fil maktabi ma daraina al mudarrisati illa khalf al madrasati وجوب تأخير مفعول الظن وأخواتها الأولي أتظن في الحديقة أسدا ظننت خلف السيارة سائقها إنما خلت في الملعب الطلاب
4: طلابة
3: الطلاب أفن ما ظننا أمام المعهد إلا الطالبات جواز تقديم مفعول الظن وأخواتها الثاني خلنا في المسجد الإمام إماما ظننت أمام المسجد أباك حسبت في الملعب ولدا مصريا زعمت يمين أحمد ولد مدرس دخول أن بعد أفعال اليقين وأفعال الرجحان وأن هو فعلي بعد أفعال الرجحان علم إبراهيم أن الاختبار يوم الاثنين رأيت أن الاختبار صعب ظننت أن محمدا مريض حسبت أن تسافر اليوم
4: أحسن
3: جزاك الله خيرا
4: وإياك
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan lain.
2: Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dapat terhubung kembali di layanan telepon kami di kesempatan malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab pemula pada kitab Lisan Arabi bersama Ustaz Mas'ud hafizahullah taala. Kita akan sapa kembali untuk penelpon di malam hari ini. Silakan. Halo.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana ini?
5: Dari Selamat lagi, Ustaz.
4: Oi, silakan. Mas Selamat.
2: Silakan.
5: Belum kelihatan, Ustaz?
4: Iya. Ya. Perlu butuh waktu karena antum jauh.
5: Jumalun mufidah. Anwa'u maf'uli zonna wa akhwatiha as-sani. Al-awal. Sunatur rajulaini tabibai.